0: Kwa singa na ke monsika iti compagnon pendra kapacha monzo kwa somo yeti mamingi na tia vaka soa ke gali eke na yeke osi ti ya pumando soko mwenda so ale.
1: Mais c'est pas croyable, derrière c'est incroyable.
0: Écoute ça.